0: من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوك الله يا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na Fatawar Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyi waɗanda suka shafi addini zuwa ga malamin domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen saƙo, wato text, ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0704 3455, ko kuma ta kanar joshin iman na Fatawar Rahma @yahoo.com, da kuma shafin Fatawar Rahma da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi, kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Salihu Bari Jallimu OOM, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah, kai tsaye za mu shiga domin fara karanto tambayoyin naku, domin jin amsoshin tambayoyin daga bakin malam. Malam ne tambaya ta farko a yau, tambayar cewa take menene hukuncin mace da ta gode ta yi aure ba tare da an sake ta ba a auranta na baya.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تريد أي تأويل تنادوني فكمن

0: عبادة وعصره في الصحيحين توجة وانا حديثين ينا تكون بخاري دا مسلم وعما دا وقت رواية باليوم أود إمام أحمد بن حنبل شيوا إبادة إبادة سنة يا حول واتو حسونية وزمان وحسكوا عدوة تنسو سيدي أي حسونية بيبو سوى دا حسونية أو كان حسونية دي يقول واتو كيرا سنة كونان نزيه إلا جوية كان فباما وجوية كان ساوا ماما أرسيها كنت يقول يجيها سنة سنة كما مولد بمكيرا حسكوا ba nan da bane mutum da yi wannan mutum ya yi shi ne ba da yi bane ya dace idan kuma bai yi ba shi ma ba da yi bane sun da dama hikimar yin haka shi ne sadar da muryar na kirayen sallah ga masallata saboda idan akwai yan dole a hagu na yi da hagunsa za su ji yadda suke hamaniyar damansa وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه آذانه رواه ابن خزيمة أنا مقدر أن أعجب أعجب أبي محذورة أن قال كتاب ريشي كنت ومري الساعة ta wato birge annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji abu mahdura yana da birya sosai saboda haka sai koya masa kiran sallah wa kana musamma ta qala sallatu ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-idayni ghayra marratin wa la marratayn bi ghayri adabin wa la iqahatin رواه مسلم وانا حديث ده جابر بن سمرة اكرويتوش جابر بن سمرة ممكن تاريخ ينسى اتنبايا يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم على العيدين لا يسمى الايدين من بدايه تريد النبي صلى الله عليه وسلم غير مرات ما شديد ولا مرتين ba kuma sau biyu ba na sha yin sallah kamar da aka baka fara da Hausa na sha yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da hidi karama da babba ya ce da ghairi adani ba a kiran sallah ba a kiran sallah a hidi wala iqama haka nan ba a yin iqama ba a kiran sallah a sallar hidi kuma ba a yin iqama da an zo kabbar bari za a yi ta yi tun daga gida a yi ta kabbar bari a yi ta kabbar bari in an zo an zauna a masallaci a yi ta kabbar bari a yi ta kabbar bari abinda aka sani kenan hatta wannan jawabai da ake yi kamar a zo a yi sallah wannan ba dole ba ne domin ba a samu wani asali a kan haka ba ba dole ba ne abinda aka sani suna shi ne a zo a yi kabbara a yi kabbara a yi kabbara na an dan na an gaji aka akwai a huta sai a sake komawa a ci gaba da yin kabbara to amma in an tunasar da mutane ba laifi ba ne saboda mutane shagala suke yi kabbar garin ma daga gida a zo masallaci shagala ake yi a yi ta surutai wannan tana an yi sallar idi da a koma gida domin ma a ci gaba da kabbar bari ai da za a yi ba kuma ma ba sauraron da ake ba ai kan nan da mutane ne da ga sun zauna sun saurari kuma ga shi ko ka'idar sallar idi ba ka ba za ka samu cikakken ladan sallar idi ba har sai ka zauna ka saurari kuma saboda haka in an zo an yi wa mutane tunasarwa faɗakarwa saboda kada su shagala su ci gaba da hira da zance a filin gani bubanin ki bane amma bai tunasarwar da kula ba kawai tunasarwa zai ta yi ya mantar da mutane kuma kabbara kabbar gari ba in ya yi ya yi kamar minti uku minti uku minti biyar da sai dawo ya kabbara don ya tunasar da mutane mutane su ma su kabbara su tafa su kabbara aka kabbara kuma sannan ya sake komawa ya ci gaba da nasiyarsa to sai da fili dai ba a yi mata ne ba a yi mata kiran sallah ba kuma a yi mata iqama haka nan ba a yi mata nafila domin malamai sun ce nafila ce ita kanta saboda haka ba sai an yi mata nafila ba ko da yake wasu mazhaba sun ce an yi mata nafila ba dai ku bane saboda dai saboda ainihin dukkan nafilar wato aiki ne na alkhairi aiki ne na alkhairi wannan hadisi Imam Muslim ne ya rawaito shi ونهضه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما حتى كان عرفت إرمان حديثا أتكون بخاري ومسلم لدى ابن عباس ألا يقال يبدا بسوء وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم وحديث دغا ابو قتاده يكي دغا ابو قتاده يكي اتقوا حديث سبوه في نوم عن الصلاه بس كتب يوم بكي بكي يقاش يسو بس سامو sun yi sallar asuba ba a lokacin da suka dawo daga yakin haibar fatina saboda haka sai Bilal ya yi kiran sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da suka farka sai annabi ya ce to Bilal yi mana kiran sallah Bilal sai ya kiran sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama yasnau sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallah kamar yadda isa ba yi kullu yawmin kullu irin sallah da yake ma ta asuba haka ni shi ne malamai suka ce to ashe ke da idan sallah ta tsere wa mutane ba su samu sun yi ta a kan lokaci ba kuma za su yi ramuwarta to sai a yi mata kira sai a yi kiran sallah a wata a wata riwayar ma wato da su sake farkawa sai dumin rana ne ya farkar da su dumin da rana ya farkar da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan guri akwai shekaru ku tashi da dumin gaba suka tashi suka ɗanyi gaba kaɗan sannan annabi ya ce to a sauka aka sauka ya ce a yi alwala aka yi alwala idan ya yi kiran sallah aka yi sallah to wannan ba zai yi bane yadda domin daga cikin ƙazurruka da ba a kama mutum da shi a akwai bacci in mutum ya yi bacci ya kasance bai samu ya yi sallah a kan karni ba da ba da ɗan bane sai ya tashi ya yi ainihin wato sallar a lokacin da ya fara haka nan a mantuwa idan mutum ya manta ko mutum ya manta sai ya tuna yana tuna sai ya tashi ونمو عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين لكن رواية جابر الله تعالى جابر شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى ان نفسي لا يعني على سؤالك فتى قريش اتى المزدلفه يا ذو المزدلفه Muzdalifa shi ne wato gurin da ake zuwa a yada zango rana arafa an kunya arafa a haɗe sun kunya arafa tara da wata magariba ta yi musu a arafa ba za a yi sallar magariba a arafa ba sai a taho a zo Muzdalifa sai an zo Muzdalifa sai a zauna a yada zango a nan a yi sallar magariba a yi sallar insha kasar sannan kuma a farka a huta zuwa washe gari goma da wata kenan ranar babbar sallah sannan a karasa kuma a yi jamra a yi jifa a abar kubra abinda aka sani kenan saboda haka kuskure da mutum ya ce a da magarba ta yi ina a rasa ba yin magarba sannan da wa ba za a yi ba amma idan mutum ya baro a rasa ya shawo Muzdalifa sai kasance a saboda tsowa da matsaka a kasa ya gaho yana tafiya yana tafiya yana tafiya da jama'a kuma ya zanto wato gari zai ware bai ƙaraso Muzdalifa ba da aka ce zai iya yin sallarsa a kan hanya amma ɗin ya baro a rasa ɗin to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa aka kira sallah sau ɗaya sannan kuma aka yi iƙama sau biyu magariba aka yi mata iƙamarta insha ma aka yi mata iƙamarta walau an ibnu umar radiyallahu anhuma jama'a annabiyyi sallallahu alaihi wasallam baina al-maghribi wal isha bi iqamati wahida wa zada abu dawud li kulli salatin wa fi riwayat an-nawawi wa lam yunadi fi wahidatin min huma hatta qala ja'a ibn umar alla ta'ala dajiji ayati jama annabiyyu sallallahu alaihi wasallam man da aka kira da an ji ana sukar da bada gare shi ya hada bayda al-maghrib wal isha ya hada maghriba da isha bi iqamatin wahida da iqama guda daya iqama ɗaya da aka yi wannan a Muzdalifa da ake magana aka yi iqama guda daya sai ce ne amma da zada abu dawud ya ce bi kulli salatin da kowace sallah an yi mata iqama wa lam yunadi fi ahadin wahidatin minhuma amma ba a yi kiran sallah da ko ɗaya daga cikinsu ba mana ba a yi kiran sallah ba amma an yi iqama da kowace sallah sallar maghriba an yi mata iqama sallar isha an yi mata iqama amma wannan riwayar ta saba wa riwayoyi da yawa saboda haka riwayoyi da yawa hukuncinsu za a ɗauka shi ne a yi kiran sallar nan sannan a yi iqama da maghriba a yi iqama da insha wa ibn umar wa aisha radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin fakulu washrabu hatta yunadi ibn ummi maktul wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta muttafaqun alayhi wa fi akhirihi idrak wannan hadisi daga ibnu umar yake wa aishata da sayyidatuna aisha قال سكتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أنا أشكرا تعلمت أن أسعار تبتع بريشاتي إن بلالا بلال يؤذن بلالي يكن يكن السنة بسورا دري يكن يكن السنة بالنقطي بسورا دري أسباب الحقار سعيدة يكن السنة فقلوا واشربوا كتير ما نتعلم تنكو ku ci gaba da shan abin shanku idan bilal ya yi kiran sallah hatta yunadi ibn ummi maktul har sai ibn ummi maktul ya yi kiran sallah idan ibn ummi maktul ya yi kiran sallah to sai ku kame ku daina ci ku daina sha alfitr ya ci ku kenan sai aka ƙara yi mana bayani idrakin kenan wa kana rajulan a'ma shi yamin ulu maqum mutum ne makamu la yunadi baya yin kiran sallah hatta yuqala lahu har sai an ce da shi asbata asbata gari ya waye gari ya waye ba na sai kuma da su da su da ke ce sun ce gari ya waye lokaci ba ya yi lokaci ya yi sannan sai ya kira sallah saboda haka shi ibn kudi na koyin ba ya kira sallah har sai an tabbatar masa lokaci ya yi shi ko wannan dinar ya dogara da ganinsa saboda haka sai ka ga wannan lokaci ya kira sallah lokacin kira sallah bai ba da sauran dare ne kira sallah wannan yana nuna mana kan cewa na ashe mai kiran sallah da muka gane cewa yana yin kiran sallah alfijir bai keɓe ba kuma kiran sallah sai kawai mutu da wanda sai da kuɗi mutu da wanda sai da kuɗi ka amma kada ku biya masa baƙar magana ta wani da bai ci kiran sallah ya saka sarura a gaban jama'a da dan ko ka ba ka da kirawo sinai sabo kunna ai ka ga nan babu da riya ci dan yayi gaba da kiran sallah ai wannan a ba laifin sabari kuna ce kuwa makuwa yayi kuna ce kuwa makuwa yayi in kuma ya dan ta'ada su kidai yadda ke kiran sallah to sai ka ji sai a kula da wanda suke yin kiran sallah idan lokaci yayi cikin sai a daina cin abinci a daina shan abinci in shi ko ya kira sai a cika wanda cin abinci a cika wanda shan abinci ko da ke za mu zo a hukunce hukunce da suka danganci wannan idan muka duba babin azumi da maganganun malamai da yawa a kan mutum ya saka abinci a gaba yana ci sai kuma aka zo ake yin assalatu shi zai iya ci gaba da cin abincinsa tunda ya riga ya fara sahurinsa ya gama ko ko a'a tsare hannunsa zai yi maganganu ne na malamai daban-daban a kan wannan matsala in Allah ya raye mu kun je wannan babin duk za mu je wannan hukunce hukunce وعن ابي سعيد وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام رواه ابو داود وضعفه wannan hadisi daga Ibn Umar yake Allah ya bada darasi Allah bilal cewa sayyidina bilal azana qabla al-fajr wa kana sayyidu yayi kiran sallah da kwada salatu ta mafidu da yake sai annabi sallallahu alaihi wasallam bilal me ba kuma ai lokaci da yayi da kai mana salatu sai raka sai annabi ya ce to kuma ka hawo in kan da kake yin kiran sallah kace ka balla kace ala innal abdana ma sai kai jama'a ku saura rabawa ko bacci ne ya kwashe shi mana farka ne a cikin magadin bacci da ya muku kiran sallah da ya muku assalatu ku kuma magana da muku faɗa da ka zuke ana samun kuskure irin wannan saboda haka ba dukkan magana za a gayawa wannan bayin Allah ba duk wanda kake yana kiran sallah din ba mutumin banza ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rana alkiyama ba su kira sallah su ne za su dawo masu wuya mai tsawo ma'ana ba za su iyo a cikin gudunsu na ainihin wato zubibansu ba ko gudunsu na fargabansu ba an gada wannan wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum an-nidaa فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه وانا جيت من ابو سعيد الخدري يكي ابو سعيد الخدري بوكو بتاريخ ساكن بايا انا الآية دانا ليش قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعنا اتلال حدث عن اسقال تبدع بريش ياتي اذا سمعتم النداء اذا كنت تكير السلاح kuka kike kiran sallah yana yi ko kullu mithla ma yaqulu ku fadi irin abin da yake fada ma yaqulu ma'azin irin abin da bai kiran sallah ke fada abin da za ku fada kina wannan mai da abin da kiran sallah bai kiran sallah ke yi ko mutum yana da tsarki ko ba da tsarki ko
1: ko mutum yana da janaba ko mace mai haila ko mutum yana da alwala ko bai da alwala in dai yake da kiran sallah ta Allahu Akbar shi ma sai ta Allahu Akbar abu da yake yi kenan idza sami'tum mu'adhdhibun idza sami'tum nida'a fa qumu mithla ma yaqulu mu'adhdhib fa irin adan da kiran sallah yake fada kun ga ashe kenan ba daidai bane dan da kiran sallah ta Allahu Akbar Allahu Akbar kace Allahu Akbar Allahu Akbar ina ce ashhadu an la ilaha illallah kace mutum ya ce wani guda shi ne wace ko haka maza Allah ce ai kabarin abin da yake fara kabarin ne kabarin abin da yake kiran sallah ke fara ya ce ashhadu an la ilaha illallah abin da zaka ci kina sai kace ashhadu an la ilaha illallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah abinda zaka ci kina ashhadu anna muhammadar rasulullah in kira sallah ne ikama ne yace hayya ala salah hayya ala salah zaka ci ya tahayya ala al-falah hayya ala al-falah zaka ci yace qamatu as-salah qamatu as-salah zaka ci kullum mutane sun ce yace qamatu as-salah aqama allahu wa adamaha ah ai wannan sanin wannan aqama allahu wa adamaha mana Allah ya sai da ita da tabbatar da duk wani musulmi ai yana son Allah ya sai da sallah da kuma dawamar da ita amma maza Allah ga abin da ya koya mana ga abin da ya koya mana kad qamat as-salah wa qamat as-salah ashhadu an la ilaha illallah ta ni da ni kuma da guda shi kada ana nan ko ina dauka ta aikin haka kaji kaji da ya kawo sun da cika da wahdu guda shi kada ashhadu anna muhammadar sallallahu alaihi wasallam ha na sallallahu alaihi wasallam kada an kira annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya sallallahu alaihi wasallam ni ma da Allah sallallahu alaihi wasallam ba zunubu ka kammaro wata sai wanda aka kira ne a kusa da shi da yin salati ba amma a kiran sallah da ikama ga abin da annabi ya ce in ga muke kiran sallah to ku ga irin abin da mai kiran sallah nan ke gaba